ده مخبي، ده انا من حيرتي بسأل قلبي، لا يكون ظلمك وانت مخبي، لكن ابدا ده انت حبيبه، واللي يصيبك برضو يصيبه، لكن ابدا ده انت حبيبه، واللي يصيبك برضو يصيبه، ظالم قلبي.